0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

yen sira pengen tawaf gawe Ka'bah neng bumi pancerno Baitul Makmur langit. Akhirnya malaikat gawe Ka'bah ten bumi, dipancer ke Ka'bah Baitul Makmur. Mekah niku riyen asine Bakah. Nggih, dadi asine Mekah niku Bakah. Lah yen bar do nyambut gawe ta malaikat niku. Niku do istirahat. Nggih. Kumpule malaikat niku ten Ka'bah do tawaf ngoten nika. Lah Allah ngutus malaikat niku wonten kalih sip lah biasane ngoten. Ana sif awan, ana sif bengi, nggih. Engkang sif bengi sak durunge maghrib pondo dugi.

tiang niku nek ana masalah niku nek sering petuk niku malahane sing dieling-eling eleke terus nggih. Sing dieling-eling eleke terus. Ning nek pisah sing dieling-eling apike ra ngoten niku. Dadine ya sifating kamanungsan ngoten niku. Mulane wonten dawuh ngoten iki. In khutis tabi'ana jabala ing taqola min bakalihi fasotik wa in khutis tabi'ana rojula ing taqola min tabi'atihi falatusotik. Yen awakmu dikabari ono gunung pindah percaya, neng yen ono wong kok matae rubah ojo percaya. Ini ke kalimat ku maksudnya nopo. Apa hubungan itu Kanjeng Nabi Adam ni ku dipisah karo Bu Hawa. Mergo hakikate wong ni ku senengane do kisruh do geger. Niku jenisnya menungso kan tu. Senengane do kisruh geger. Mulakno awake dhewe wonten kalimat itu kudu ngati-ati. Mindah gunung iku angel padahal. Ning luweh angel meneh mindah watake wong ra ngoten niku. Padahal watake wong senengane ra gegeran ngoten niku. Lah nek sering kumpul biasanya senengane geger-gegeran nungso niku. Nah, mulane nek iso awake dhewe niku karo silaturahim ning ora oleh terlalu cedek-cedek banget nggih ora oleh. Niku kandha Kanjeng Nabi Adam niku nggih. Aja nganti awake terus marai gegeran, arep gegeran ya pisah disir ngoten niku. Lah niki nggih sami, Nabi Adam Prabu Hawa karo Gusti Allah dipisah suwene 100 tahun. Nggih. Nabi Adam nggih ngelamun nika mengan. Nah, Ibu Hawa nggih ngelamun. Duh golek-golekan ngoten ra amsan. Lah ngene iki ilang eleke kari apike sing dieling-eling mung apike tok ngoten niku. Bareng wis 100 tahun Nabi Adam mambu gandane Bu Hawa. Bu Hawa nggih mambu gandane Bu Kanjeng Nabi Adam. Ning Kanjeng Nabi Adam iki kalen donga terus Gusti Allah. Njaluk ngapura nek terkenal-kenal Quran iki.

Nah, tibae Nabi Adam ketinggal Bu Hawa. Bu Hawa nggih ketinggal Kanjeng Nabi Adam nggih. Suasana Mekah saat niku rimbun nggih. Nggih, jaman riyen rimbun jaman Kanjeng Nabi Adam ten riwayat nggih rimbun. Ning ya sok ketok sok ora ngoten niku. Ketok basa Arabe niku ra Arafah. Tanah ketok ra ngoten niku mergane ngerti Kanjeng Ibu Hawa Kanjeng Nabi Adam. Akhire Nabi Adam tambah temen anggone gandrung karo Bu Hawa nggih. Terus padha munggah ning gunung. Kanjeng Nabi Adam nggih munggah, Bu Hawa nggih munggah, ketemu ning gunung niku wau. Gandengan 100 tahun ra ketemu, kangene ora karuan, gununge jenenge Gunung Cinta nggih. Sebatane jenengane Jabal Rohmah basa Arabe rak ngoten nggih. Niki wonten tengere nggih jenenge tugu nika. Nggih sampai saat ini itu gune ya tesih. Yen rusak ya didandani mulai jenengane niku monumen sejarah makhluk pertama nggih Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Mula yen ana wong haji terus neng tugu iku mambu hawane Nabi Adam. Akhire kaya manten anyar mulih ra ngoten niku critane nggih. Gandeng wong lanang seneng wong wadon. Wong wadon nggih seneng wong lanang kodrate ngoten niku. Mulane ati-ati, biasane nek terlalu cedhak gampang geger, nggih, ngoten niku. Lah wong iki yang senengane nemen gampang gelo ngati-ati. Wong iki yang senengane nemen wis kenemenen niku gampang gelo. Ana basane iki cinta dan benci itu tipis pemisahnya. Leda meniko ngoten nika nggih. Monggo njenengan pelajari piyambak niku mengke. Nah, Nabi Adam petruk Bu Hawa niki wau terus diperintah karo Gusti Allah kon haji nggih. Haji ning Ka'bah sing wis ana ngoten niku. Niku nganti ping 40. Dadi Gusti Allah ndhawuhi Kanjeng Nabi Adam Bu Hawa niku haji ping 40. Lah Nabi Adam mesen pundi niku lenggahe? Nabi Adam ku lenggahe ten India. Jadi wekdal haji diperintah karo Gusti Allah Nabi Adam Bu Hawa niku rak ten India. Ning Wirawiri. Wirawiri Mekah India. Mekah India ngoten nggih. Nggih dangu yan nggih. Niku sejarahe haji ten jaman Nabi Allah Adam alaihi salam nggih. Adam haji. Nabi Idris haji. Nabi Nuh haji. Sing mboten haji niku Nabi Hud kalih Nabi Soleh. Lah enten napa? Enten napa Nabi Hud kalih Soleh kok mboten haji? Amargi pas jamane Kanjeng Nabi Nuh kedadosan banjir ageng nika. Niku ngentekke menungso, ngentekke kewan, ngentekke tandur-tanduran niku nggih. Sing urip ming sing numpak praune Kanjeng Nabi Nuh niku. Mulane Nabi Nuh disebat Adam As-Sani, Adamus Sani. Adam yang kedua. Dadi donya niku kedadian kalih gelombang. Gelombang pertama niku Nabi Allah Adam alaihi salam dumugi Kanjeng Nabi Nuh. Niki terkenal piyayine gagah, gedhe, dhuwur, ganteng. Ten riwayat niki dhuwure Kanjeng Nabi Adam, manusia gelombang pertama niku dumugi Kanjeng Nabi Nuh niku. Itu tingginya 60 dirok. 60 dirok niku 30 meter. Bayangke. Menungsa jaman niku 30 meter. Dadi dhuwure 30 meter. Wajahe nggih ganteng-ganteng ayu-ayu niku mergane tesih mambu saka swarga niku. Lah jaman gelombang kedua niki, gelombang kedua niki jamane Kanjeng Nabi Nuh ngantos dumugi Kanjeng Nabi Muhammad. Ten gelombang kedua niki menungso cilik-cilik benan. Cilik-cilik. Mergo kedadosan ten banjir niku.
kedadosan ten banjir zamane Kanjeng Nabi Nuh niku. Niku do ngelak do luwe sanget nggih. Ngantos tiang-tiang niku do kathah ingkang kuru-kuru nika nggih. Kathah sing do sedo ingkang gesang namung tigang judu niki men namung putrane Kanjeng Nabi Nuh kalih mantune. Mulane sebatane Kanjeng Nabi Nuh niku Adamusani, Adam yang kedua. Merga napa? Mergane niki sing neruske generasi menungso terus tumurun sejak dados awake dhewe barang niki, nggih. Sing maune dhuwur-dhuwur sadurunge Kanjeng Nabi Nuh niku 30-an meter menungsone, kewan-kewan ya do gedhe-gedhe ngoten nika. Bar niku namung cilik-cilik kaya awake dhewe niki, nggih. Niku kedadosan nek awake dhewe tingali sejarah tengge Kanjeng Nabi Ibrahim, wekdal Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam niku didhawuhi Gusti Allah, Ibrahim, saiki umatmu wis akeh.

malah kaya kucing kepidak eh. Suara ki arep empuk kuwi kudune suara lambe ciut ning jewewek. Kuwi suara empuk. Oh.